شریا خوشال آنی سونو نگم ہنچو آوازان الوسی یا فلمت لہیں گیتا شلے انو ملک ہنچے سنگیت آنی جاوید اکتر ہنچے گیت